0: Litikon gam sambiki higa 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Por lengse doa jiti chupan di mama hongman bako mitzikari anhyasin.